menstru aya menstru yenne ewurade nam enti aya menstru ewurade ene o enenam enti aya menstru ewurade eka wo ho enti aya menstru ti se unyankopon no ka ho no otumi ade nyina ye enti aya menstru unyankopon no ono na wo ho ene nyina di kosi wiase awie ye enti aya menstru unyankopon no oye no kofo ne e wo kan ena wo ye na ne wo ye ena okan enti oni na mo aya menstru ye hunta hunu nyankopon na bibiara enso ne ye enti oni na mo a mensro mensro mensro yani ewurade na mo a yensro

utie nene nso wachimre mia daje na utie do bibia soso enen kwani dedi kan ya utie wonso so ewade nyakopon ensho se wachimre na ude uradio no ato asempa fm 94.7 na utie otini nimpa igba emu oten eye no ma bebre jumadie yi ayire ekunu emma efie abusua srebi sese obi aho tesen yenim yie se ewade nyankopo atum obi aho ye yenso ye ho ye papa pa ewade nshira obi bia okura yen okura yen enti yensuru onye na dwene se obejaye mu ne ejaye mu kina ti yesu ye nya na chiri di ne enye na chiri di kina otini ni mpa igba imodin eye no ma bebre nyankopon eja nyankopon oba nyankopon ho konkron kame ho de en sentreni anwanwadie tumidiye ene ahujiridie ehye na asemoten na otini ni mpa ibe mu ode mpa ye bofo so wa ha enti anadwi anopai avie anwumre ejina ba bia woni sania emre ne tie bompa ibo aboso

And from Poma, Radin Yankupon Shana on Cow Home. Mrs. Mills, and Radin Yankupon Shana on Cow Home. Or Trinin in Piba, a more ding at your phone, you know. Chichi Ben Chayep, we are toyet if you need enough for. Uyanko po on kamo na o shira muni na. Fre unye bi na unye bi nso en fre ni unye bi. Fre wadam fobi na wadam fobi nso en fre na dam fobi. Ejan fra yire na ayire so emfra emma na efiwra fra ofie hofo na efie hofo monso monfra mofiwra se ebre no aso otrini ni mpa igba emu oten eye no ma bebre juma die ebre no aso ye mfra de nyankopo asem a ano nam na ewo nkwa na ahoodin wom enhye ye hun kran kenya ye jidie asemo a wa maso asini din asemo a wan kwote anye biribiara oyeye eni mpaye no mpaye nyare mpaye sran mpaye bon hye mpaye bo na ye nantim mpaye bom fi sese onipa bi ho se obebo mpaye a Nyankro pon soso wo se obetie pai bo. Ka se onipa bo mpae da omre ho. Empae bo ye ojidi ni akode ye. Yesu di mpae bo na she na dwuma se. No di mpae bo e na ewie ye. Titire kronkon ne se. Ade nyina wie ye aben. Enti ye ma ye ni enna ho. Na ya dwene monte emma empae bo. Chosem ni se ye tan fro bon sam nam se jata wo bubom. Woni nam se jata a wo bubom. E pedi obenya no amene no. Wona munyina pintin. Fajidie ensi ni kwan. Twe konkono kabie se. Enye ye ne honam ni mo gena nya ne mo ye ni mpani ni etumidie redie

Awurade ma ne nsori sɛ ɔda afiase po Awurade nyini mpie sɛ wanya asɛm po Awurade twitwa gye baabi biara ɔboafoɔ hyɛ Awurade nyini mpie wɔ Yesu dim Awurade nyini mpie wɔ Yesu dim Awurade nyini mpie wɔ Yesu dim